0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода Турция Вюни Радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
6: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
3: Эдо и фонетис Туркия.

0: Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Це ли ши Туарчи Чишън Бонбо Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
9: Да, да Турция ғаг радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
12: Овода Турция Уни Радиосу.
13: Aici, Radio Vocea Türkiye.
14: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркияның пети радиосы.
9: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эзо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
2: It Türkiye Hangya Radyo ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.